Святий єсть отема потінку лапіні, а вічі єму свято перлатенема помети дуа моа валючі. Секутінді